0: Žurko Dolinsko. Tri ure čiste zabave na Radiu Krka.
1: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.